0: sababu ya musamiki wara tharura muhasa washishelo radu sabiko rukur salami tibo mabutu wa wini wiria ni mshelo sa washishelo sa olorun hiku na neraru kalan maguba wa imu hinavinya wa hango ni wiria ni wa muha bundia
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

Baitu ronya ntonya mide meili na mita la makumararu na miraru ni kena putena dima ya jibo zina meba otiana otiana mpaka murdi wa zo padua hovano. E tudo sobre ele, Jussara Muhongo, boa tarde Zambezia.

0: Yole ya mahiku chapa. Yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay, ay. Ano kina mbahansina nikina? Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
2: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpo samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: ale elihera we soat sene sore herua miteko sene sinho ipa cheriwe e provinsi ya Zambezia miteko hiya inavarirua wina halu nyongi ikoro inavirilavo imiliyon makuma sheshe niki na kupili sametigash ni esakaya na wili mwamwere mwaha wa mholo ningele lahu.
1: Ben, nós vamos administrar uma vacina que é administrada em duas gotas.
0: Mwe velevelo nasa semakalo pachira miteko sa na pompwe mwa miteko sa chonyera na emerira kawe miteko muharu yola na halu vira mwamwere owo ningele lahu. So tisine ya nasa asa warapiliha na miravo irecha so hiyana hiyana na loche irecha ipini kungo Zambia o Zimbabwe makupa ilapu ikinako wawe miteko zise ya sinyo holo nina chuna wawe nasa anse makalo wakula makacha miho otene ikubar laka anamane opajera ayaka
1: fazemos fronteira também com o vizinho Malawi daí que a necessidade de nós protegermos as nossas crianças
0: muholele kurna miteko sekumi a lopola sipapa ni aholele namane wui enna ponla wakusera anaya mamapuro otene onya oviramo chonyero wo a nememere
1: a polio un problema serio de saúde pública
0: na chuna we herechela herecheno piha nchuna wa upa sipapa ni aholela namane wawe ena kusera wa namane mamapuro ohiana hiana tiwe mapuro onya we chua miteko sisi hiwa sa na pompe e provisia ya Zambezia
1: vacinamos melhor
0: muholele a provisia Zambezia a miteko sekumi Isaías Marcos.
2: No tamalanta mene a mil carda conceição ne mochelo la onru henlawe onlocha lampompwe ola namano pachirigolelo baba lampompwe a wako so pihai recha so hiana hiana shashasha ola ona rakadihana manola wa polio vantok hala wope ola we muhojele wakiri haninyu ntwana we lampompwe ola ona mala nihiko na kwasa kwasa pale ekomi henkeri hua nermano henheliwa mrupa othala mwakeri hentie yoru ana mwananyo mapro yale ompompamo isisao we ekale one kumu inuwe mbrachele nanyi wanotho mwinuwe nermano kalewa mapama tona we mwana wijeliwa ka nikono na vatato nini jeliwa marne jolinda morera mestram tekoti palurops
3: So Patua, so Zambezia.

0: muno mprovinsi ya Tete nsiku zinadza anadzatuma basa kalimbalemba wa kunkhotesa matenda a mfuteti kuli anapiyana. Mbangasi ndiyani adathema kutambira kalimbalemba ninganaosh onezio Joe.
1: Nyakalimbalemba nalongwa atuma lero chitatu mbwenye asafuna kuchitwa ndi thangwi yakuti utendosho wa mfutete walemberwa kale ku dziko ya Malawi isachita migano na provinsi ino ya Tete. Nanji provinsi yabodzibodzi ino isachitamba pontho migano na madziko a Zambia na Zimbabwe. Mkadamu wa subi isalanganira ungumi wa mwinji mkati mwachigawiko cha mabasa ungumi muna mwantho mprovinsi ya Tete. Maria João alonga kuti pyonse nenepyanepya mala kukhazikiswa atoera nyakalembalemba kwakungonjesa utenda wa mfutete afambe ninga mwakufunika mkati mwa madistrict onsene a muno provinsi ya Tete. Maria João alikucheuza amayi na anyakubala onsene kuti akhale anthu kuperekeka toera atambire apati basa achigawiko cha ungumi kuti achite nyakalembalemba anapiya nawo pakusaka kugugumira ungumi wawo.
2: Nós estamos a trabalhar neste aspecto desde o mês passado, porque esta campanha estava prevista a acontecer no mês passado.
1: Ife, tatuma kukhulumbanyika mwezi udamala. Nanji, nyakalembalemba noyo, akadabalwa kuti achitwe nthanda idamalaisi. Ntsiku zino, nyatwa za muso wa mafuta a parafino yangotha pang'ono, na ipyo tasaina ndrato na mabomba. Zezi ndi mbuto zisagulisa mafuta a parafino. Doira, tikwanise kutendeza makamaka ma district onsene nanji muno munzinda wa Tete. Banamba mbodzi wa mafuta a gasolina ali pa mtengo wa dzanebodzi ya metikao. Kwenye mkati mwa ma district atayo mtengo nowu wakwiriratu mafuta parafino adula kakamu. Tepa, tikusasanyika kuti pyonse nenepene pifambe ninga mwakufunika nanji. Mbuto zonsene sagulisa mafuta a parafino tikulonga mabomba amalakali kuganikira kuti atipasire mafuta newa kuti timwesembo myotokalathu myotokale bodzibodzi ine ndambo kaphezera midududu mkati mwa ma district onsene kuti basi ifambe mukusompinga pinga. Tepa, tikupempha amayi onsene na anyakubala kuti afungule misuwo ya nyumba zawo atambire apati basa chigigu cha ungumi kuti achite nyakalembalemba unoyu thangwi ndi nyakalembalemba wakulika nkhabe kudzesa nyatwa zinango pa manungo anapiyana. Nanji chikulu chinafunefe ndi kugugumira ungumi wa anapiyana toera kusogola kwa ndima anewa akhale anthu a ungumi wa Rodo. Nsamenewu ya mafala ya Maria João mkulu wa subi isalanganira ungumi wa mwinji mkati mwachigawiko cha mabasa ungumi muno mwantho mprovinsi ya Tete mbafotokoza kuti pyonse nenepene pyamala kukhazikiswa kuti nyakalembalemba wakungothesa utenda wa mfutete afambe mwakusowa mphingapinga mkati mwa madistritu 15 a muno mprovinsi ya Tete. Maria alonga kuti kwaphandwa misoka yakupiringana chiku chibodzi na madza na mano omwe mwenemo mugumanika apati basa chikwiko cha ungumi asuguliri ampisa pabodzi na anthu anango ambiri kulumpisa kuti akwanise kuphedzera nyakalembalemba oshu kuti afambe mwakusowa mphingapinga. Mkati mwa ntsiku zinayi nyakalembalemba oshu anati achitwembo kupambula provinsi ya Tete mkati mwa maprovinsi ya Manika, Zambezia, Nampula na Niasa pakufuna kugwangwanya kuthatharika kwa utenda wa mfutete.
0: Ku provincia ya Zambezia anthu kukwana dzanebodzi na anayi apheka makauno thangwi ya uipi wakusiyanasiyana salimutepa na mphangwa zonsene.
3: Mphangwa zenezi zapangiswa muno mkilimani na mkadamu na sokolera makonzero a anthu anagumanika na utenda wa munsoro mkati mwafukwe inatendeza mabasa ungumi muno provinsi ya Paulino Uliri. Paulino Uliri alonga khundi na mwache kuti pa nyatwa ninga zenezi pasagumanika mathangwi akusiyanasiyana anachitisa kuti mbumba ikhale na maganizo anewa.
4: Thangwe munthu noyo asoweka na mtu kwa kufunika kwa makali wangu nga babachi, mimachi, mbariachi na antu wazinja kama kutale antu akali kwa duzi duzi na hii antu wakukunye akakonda akakonda kwa kakamu inangu ni fuzika kwa banja nangonenele kodi mtu umbozi kwa banja makala na maganizilo nangonele kuki asakala wa mtu kutukwala kwa kamwe na kufuzika kwa banja nangonenele kita mtu kuti mbagizinika msoro penu ate makala na maganizilo kutukwala kwa kamwe na temba kala na maganizilo nga kupea kufuna kusa mwuru waki tawa jezi sakana madivida kwa kamwe umangawa na andu ikimangawanea isi anakula kakamu isi na majiota na anangu kuti mungu kutesa kutesa kukasa mangawa andu anea angati kambu mbati kubrari sende ni mangawanea isi neti na edinyere nungrenei kwe ya kuinjipa kakamu podi isi kala na maganiziru akakamu kutukuti tibusi mwewato tibusi zidati
3: Paulino Uliri nkadamu na sokolera makonzero wa andu na nenseka na utenda wa munsoro mkati mwa fukwe inasalaka na mabasa ungumi munu Msambezi ya atimiza na kucheuza anyakubala apati ya basa ungumi ambudu za mafunziro amabuku na anango kuti akali mbaonera makajiru anapia na mizi
4: ajizira mpali onde mchikana kuti akasendeka maji na anzaji iye sempre asakala na pangkumbi na anzaji terependi iye janga kakalavi pangkumbi pana anzaji sakaku asaka munga kupambulika era mundu kuti iye asakala mundu ule sempre akungwa kuseka kwa kudaskala wakakamwe ajivezi mnangumala kutu mnoi ali wakuchupala ajivezi ni mundu kuti pashkola iye kana na manota penu na manota aje era anota majide terependi nota saji komisari bashari
3: fala ya Paulino Uliri Nsogolere anatendeza mabasa akudinka mbumba inanenseka na ntenda za munsolo mkati mafukwe ya ungumi munu provincia ya Zambezia.
0: Wamala nkanzo wakutabuka kwa azinza kasaka manungo tuwira kuenda kaika kumasie kunyumba za ungumi muzinda wa Beira provincia Sofala. Pereira Tome na mpangwa zonsene.
5: Kuchinikwa kwa michini ya kupatiswa basa pa uziwisi kuli mbuto zina salika na kukuiwa manungu wanya kwenda pano panzi ndo kuluwa Sofala tekulunga nzida wabaira kwa pasa kuti antu chinchinu akonde kala na madodo ninga mijizi ya kare ya kuti antu akafuna kuti akwate manungu anya kwenda abale pazinza kaona nyatwa na kuti akagumanika na mikanzu ya kuchinjwa kwa manungu anya kwenda parangu tironge abale pazinza angafuna kuti aikisi muntu hao angaenda mbutu ya kukoyo manungu anya kwenda akagumana nkopi na ngombo penepi pika pasa madodo akutibwerani mzawane chinchino pia mara penepi pesala nduli dombo nkuchimikwa kwa nchini unapatiswa basa panjire uzuisi tuwera kuziwisa na kuzindikira manungu anya kwenda kuti abale akwanisiku kwa ikisa. Kumukani kuti nzindo kuzitongereka, uli kusekera na kuimba ntunguru, tangwe ya kumaliswa kwa mikamsu, ninganene mbutu zinasaka na kukui watu manungu anya kwenda. Pene papa, ale anya kutonga, nzindo no kuzitongereka, lukulikira kuti mabasene wachitwe mbutu zonsene zinasaka na kukui wa manungu anya kwenda. Ninga kuronga kule chita nkadamu, nyakusugulira tu mabasa piombo, pia mzinda ukuzitongere kapano pa Beira mbuya Manuel Shwaki alonga kuti Sebastiene kuchinjwa kwa antu manungu wanya kwenda tai mbwenye chinchino mzizi wakulikira kuti antu wakwate manungu abali awendika ikisi mkwe kuchepa kakama kufeka utikali na kane antu wakadikira pa mzizi kuru kakama chinchino pa mzizi wakuchepa kakama basiene muntu asakwanisa kukwata mbali achi defunto mbaenda kama ikisa alonga kuti pionsene pir kufamba ningapena funika pene papa nguveka kuti nkabe madodo alikukomerwa na kusimba mabasa aungumi pano pa nzindo kulwa sofa mpete vene mafa
6: já questão de troca de corpos quando são falhas humanas em algum momento também são falhas familiares falta de identificação clara
5: kudwalika na kuchinjwa manungu anyakwenda vikachitika kale na kale chinchino pia nkabevi tachimika nchini wa kuzindikira manungu anyakwenda pene pepili kutipeza na njira ya lile kikamwe mabasa kukungama pontu onseni ali anaza kakwata manungu abali yao tuwele kwenye aende kaikise nkabe kudungunya piri kufamba ninga pina funika pionsene nkabe kwanyuku takomero kikamu iti kusimba mbasa ungu
6: minimizemu ya kistao ndi troka di korpus
5: awa tuwa kalima fala ambuya Manuel Joaquim nkadamu nye kusalika natu piombo panzindo kuzitongere kapanu papaida mbalonga patangwe kusanywa patwa mboto inasalika na kukwa ya manungu anyakwenda pano papaida nzindo kula sofala mwanyakwira mbativeni
6: A morgue está numa reabilitação parcial, porque estamos a substituir algum material que danificou-se, portanto tivemos uma danificação precoce.
5: Mbuto inakoiwa manungu anyakwenda, ili kusasanyika, ili kusasanyirwa pang'ono na pang'ono. Papionzene pinafunika, chikulu kekamwe, ndi kuti mchini wakutundule sana wa manungu anyakwenda, uli kusubenza, uli kupata basa. Ipyo ndi pinafunika yuko chikulu kekamwe. Takomerwa, na kuti basa atu, ili kupasa lusu ya kutibirani
6: za manutenção, gradual, ponto a ponto, e fazer correções de tudo aquilo que a morgue sofreu. Mas a cadeia de frio está a funcionar e estamos a trabalhar normalmente.
5: Awa tuwa kalima fala. Nkadamu, mbuya Manuel Joaquim, nye kusugulera piombo, pia nchindo kuzitongere kapano papaira, mbalonga patangwe ya mapatiro basa, ambuto za ungumi makamaka ambuto inasakano kweo manungwa nye kuenda. Pano papaira nchindo kulu wa sofala.
0: Tibarele ponto muno provincia ya Tete muna mpango zilungo kuti kushiuta. Njala ya malo tanguti antu kwanisa kupa posu ya kulimina matulada pipi makumatatu na pinai. Wane zijo na mpango zonsene.
1: Nkadamu wachigewe kuchamabasa mfuma na ulimi kudistritu ya chiuta. Alonga kuti pamfendu ya mzalo kutoma. Awene akadikira kukolola posu ya kulemera kupiringana matulada Pikpi makumanai na pifemba, mbwenye na tangwi ya mazi ya kuzala, ponto na miriri ya kusiana siana, achimwana kufikisa ngombe, kupaposu na tangwi ya kuti, kwa vudiwa nzamia za kupiringa na pikupiwiri na maza na mashanu mkadadzalwa, umera wa kusiana siana. Nelton Mora afutukoza kuti masezi kwaoneka mpinga pinga ninga zinezi za kudambo awene anati apeposu ya kukwana kumapeto kwa ulimi wa chakachino tuwela anhu akwanise kudia mbakuta nkati mwa distritu ya Chiuta.
7: Devido a queda pluviométrica que voltou a cair e algumas áreas que nós sofremos cheias de inundações.
1: Na tangwe ya madzi ya Mulungu adavumba mwakupinza pepi pekwata kuti mpimba zinango umera ujiwe na mazi. Na ipyo, masezi paoneka nyatwa ningenei, ife tinacho chikrupiru chakuti tinakwanisa kupaposu izinji makauno. Tangwe ntota wasalira basi pansi pa mataka. Tenepa atsapulima alikuduta na ulimi wa muropi. Takala na mwai wakutambira matunada makumatatu ambeu ya mapira manga kuti tia pereke kuli atsakulima tuwela adute na ulimi wa muropi.
7: Que para fazer face aqueles que têm zonas baixas para produção de segunda época.
1: Kulonga kweneko kwa Nelton Mora Nkadamu wachigewi kucha mabasa mfuma na ulimi kudistritu ya Chiuta. Kwa kuti chakachino agulikira kupa posu izinji makama kapa ulimi wa muropi tangwe ntota ulipo. Na ipyo anthu anati adye mbakuta chakachino. Ziwani kutipa mzalo kutoma wa ulimi wa makauno kudistritu ya Chiuta. Bulukira ubale wa tsakulima wa kupiringana pipi makumawiri na pisere adakwanisa kusindula nzamia za kukuwa na pipi makumanai madzalamu mbehu za kusiana siana pa kusaka kutsigirira posu kuli mbumbamu. Bukira muno munzinda wa Tete ndine Onezio Joe.
0: Wapichita Onezio Jo timange ulendo kuenda ku provincia ya Sofala. Kuna mpango zinalonga kuti ku district ya Mushungwe. Mafurumero ndiyo adachepa nyumba zongu umetuira kutendeza matenda kusiana siana. Perera Tome na mpango zonsene.
5: Mbuto ya ungume kubukira district ya Mushungwe muno provincia ya Sofala. Iri kugumanika na madodo aku peruera kwa apata basa mbutu enere iyo ngumi. Mkufeka kuti arikufunika anangu 10 mbodzi mbwenye piri kuchimwa. Kupukani kuti penepe piri kubala mikanzu yekuti mabasa ungumi nkabi kufansa pia masu mbutwenere ya ungumi kubulkira distritu ya Mushongwe. Mbwenye kumbukani kuti mwanakazi anasogolera mbutwenere ya ungumi kumushongwe mama Egeria Segenti alonga kuti pia kufunikira pikuluke kamwe ndi kuti apedwe mwantsagazanga na anangwa anyopata basa. Tora kuti mkumbi wanya kupata basa ukule. Nkuveka kuti chinchino alikusubenza basiene na anyopata basa mbuto yungumi akukwana makuma tatu. Mbwenye kulonga kulechete achepa. Akapironga pepi nsiku ya kukumbuka nsiku ya mainfirmeru. Mama Egeria Segenti alonga makugomeza kuti kuchepa kwa anyopata basa mbuto yungumi kurupasa kuti onseni anthu akhale akupata basa na kaluma nokuti simwachi. Penepi pirikupasamba madudu. Mbwenye alikupemba kuli onseni ali apata basa mbuto yungumi twera kuti akwanisi kukhana msisi na anyakudwala twera kuti akwanisi kuavera msisi kuti bwera muzaone akwanisi kuapedza na kuchira.
8: Dizer que muito e mais importante é que no
5: Tironge kuti chikuru kakamwe pa babasa atwanu akotendeza mwinji safunika kupata basa na msisi kwa vera sipanji twere kuti anthu anyakudwala akwanise kuchira mwatsagatsaga kakamwe.
8: Humanismo com outro ser humano que está a depender de nós.
5: Awatu wakalima fala. Mwanakazi anasogolera mbuto yongumi kubukira Mushongwe mama Egeria Segenti. Mbalonga apa na kupemba kuli onseni ali anaphata neye basa twera kuti akhale anthu okugwafuwa aveni nsisi onseni anyakudwala twera kuti akwanise kuchira anakwero. Masezi kuti agumanike na kuphata basa kupunguka. Kubukira pano pa baira. Pereira Tomei.
0: Wapichita Pereira Tomei guna kutali na moto. Zakumalisa mphangwa za kutambarushwa zili mprovinsia ya Zambezia. Tumbuke muratu wa Armando Emilio Gebuza pankuru wa Zambezi unapataniza kaya pabodzi na Shimwara ku district ya Mope ya provinsia ya Zambezia. Una mpango nunga kutitangu ya kusweka kwa mafuta afumisa mtukula na medududu petro nguti parafinu na kukwizu antengu kudachitika nsiku za ndurumu na chitu mamotukala na tuta antu paulendo akutega kuti atimizire mitengo. Mbwenye nkadamu na nipa mabasanewa apanga kuti abange pata ntima. Salimu Tepa.
3: Nkadamu wa fuku ya basa inasalaka na pyombo pinafamba museo munu provinsi Zambezi Jeremia Antonio ndiye na chenjeza shoferi kuti achite gashogasho kakamwe pakufuna kukwiza kwa mitengo ya matiketi pakulipa mitokala kuti mbumba ikwanise kuchita ulendo mpaka mboto za kusiyana siyana. Pionsene tukuchitika tangu ya kusowa na kudula kwa mafuta parafinu pinakitisa kuti andu makamaka ale anafambisa midududu na mitokala akale pa mizera mizizi mizinji tuweda kumwesa mafuta anewa mitokala peno midududu. Mwakisanzo wakwizwa ntengo wa tiketi pa mitokala pakuchita ulendo Kilimani mpaka Mukuba bulukira pa mbondo zitatu na Shereni mpaka mbondo zinai pansinzo wa makilometro akukwanira zana na makumanain.
9: Estamos em negociação com a Associação dos Transportadores. Já tivemos duas reuniões.
3: Tenepa, terekujesa na matondo na nsoka unatendeza shoferi ale anachita ulendo mbuto zizenji. Takupanisa kuchita banja pamfendo ziwiri pinadi kirefe ndikuti pansiku zinaza tikupanise kubweresa ntengo unafunikira kulipa pa muntu. Timize na kupangani nkati mwansigu za kuchepa.
9: Existe uma taxa que é aplicada anteriormente.
3: Pakundi na ngwache, nyumba na mpepo ya cheza na mbozi nkali ya nagumanika kuluwa na milanje. Munu provinsi Zambezia anapangisa kuti nzuzuno makaliro amwinch alikwenda manensa kakamwe tangu ya kuchinja kwa pintu zino nsigu za kumalisa.
10: Ifunikira kuti anthu akonze njira kuti anthu azifamba mumulongo soka kuti akabusa pfuso zawozo aziona kuti anenda bwanji kuti kufika kunjira kuti akabusa mbuto mbeu zawo.
3: Kuno kazi ikwana pinalimiwa nini?
10: Kuno simbweti, mapiramanga, mefalinyai, basi. Do Kaji say you've been single? In single junior.
3: The junior under Zing has done the negocio, as it all means.
10: Quinego, say the negocio.
3: Sakino Pirma Quena, Pitan Hatpen or Dosmil, even Sage by Zongo. Pina Nemogoti Safuniga, Mopigit, where Mokanise, Pitamon Sogoro, Nabasano, again, Pen Maronda.
10: The Kamu Sordia would you have for Mobilico could be with you negocio. Miangu mwakawa didi. Fuga mwafika, ora inangu zinangu kubili kabe kutia kwenye mwakawa mwigosu. Wagiratu kabansi. Kukusia mwundu haopena mankuna, mpasoa. Kuruwa jini mene.
3: Fala ya Timotio Shavi, mkali waluani ya Milange, mpakalonga kuti pakusia kundi ya kukuizwa kwa mitengo, cha kufunikira kusalaka na meseo na kupezera ubali ule ulipa maninsekero akusia na siana munu provincia ya Zambezia. Kubulikira Kilimani Salimu Tepa Bononti.
0: Wapichita Salimu Tepa gona kutale na moto. Muriku vampangwa zanchisena za pakati padziko kuma provincia tetsofala na Zambezia. Para malakuva za kutamaruswa tibarese za mumpu. Titome na zamuna provincia tetsi da pampuha na Onesio John.
1: Nkada moto ngwa ino mprovinsi ya Tete Domingos Viola ali kucheuza akonzi ya nyumba za ungumi tukulonga manfurumero kuti aleke kukopeka ntima pa kuchita pintu pia kupukambwanika makamaka ninga ujiobo na kumvimvinisa mitombwe na makininu tangwe machitiro ninganewa asa pingidza mbiri ya didi ya akonzi. Domingos Viola asia ntsamene ya mafala dzulwe shichipiri na tangwe kukumbukira nsiku ya akonzi pa dziko yonsene ya pansi. Viola, alonga kuti mhedidi manfurumeno tukulonga akonzi apati basa mkuperekeka pa kusaka kutsigirira ungumi wa didi wa mbumba. Domingos Viola acheuza apati basa awa kuti mhedidi achurure machitiro akukonda kutema asakala mbaoneka nyumba za ungumi na ipo kupasa chipapu akonzi onsene kuti ataukire kuchita pintu pya kupambwanika tangwi mbumba isanyindira awene pa kutsigirira ungumi awo. Akonzi ya nyumba za ungumi muna mwanto mprovinsi ya Tete ya dumbira kuti anachita basao pa kufuna kutsigirira ungumi mwadidi kuli mbumba yonsene. Ndi mafala adalongwa na nsitikizi wa nkadamu wa nsoka wa akonzi tukulonga Orde dos Enfermeiros de Moçambique dzulu shichipiri munzinda wa Mwatizi pantsembe kukumbukira nsiku ya manfurumero pa dziko yonsene ya pansi. Virginia Sande alonga kuti akonzi peno tironge manfurumero asachita basa ikulu toera mbumba ikale na ungumi wa rodo. Kundwe nango Virginia afotokoza kuti manfurumero ndiyo adumbira pakwecha kuti achite basao pakufuna kutsigirira ungumi kuli anthu onsene. Lero chitatu muno munzinda wa Tete muli kuchitwa maguma anyapiao amuno mprovinsi ya Tete safunao kulasira na mafala toera afunzisa ninjira zinafuna kutweda utambaruki wa mfume ya mprovinsi eno. Pa magumane wanabulukira akulakulu pigego pya utonge pisatendeza mwinji misoka ya anthubure anyapiao anyakulimirika pawoka ankati na kunja kwa dziko eno pina na anthu anango asafuna kupedzera utambaruki wa mfuma ya mprovinsi ya Tete. Pansonkhano bodzibodzi ushu anewa anatifunzisa nenzero zinafuna kupedzera mabasa aulimi kusambadza mfuma ya pansi pamataka kutatarisa moto magetsi mbuto zokopa ntima alendo kuchimika mbuto za kutendeza mwinji kufia risikubiri kuli anyapyao njira za kuchita mvira mau na kufunzisana pontho njira zinapedzera mabasa a utambaruki na nzero nei azafuna kukopa ntima anyapyao kuti akwanise kudzichita mvira mau mkati mwa provinsi ino.
0: Mpapala kufa za muno provinsi ya Tete na Onesio John timange ulendo tuambuke Nyanza chiri mpaka mwa provinsi ya Zambezi muna mpango tulonga kuti mkadamu wa chigeku cha apali na atsikana masinzikero ampira mkati mwa tsikuinu kaifadini manasi akuchedza na apali na atsikana sumana ino mu provinsi ya Zambezi. Kaifadini manasi alikupata basa kutomera lero mpaka chishano chinadza toera kuona paduzi mabasa na chitwa na parenaz kana na kubanika mpiungano pia kusiana siana. Muzindo wa Kilimane mkuru wa chiku cha aparenaz kana na masinzikiro wa mpira mkati mwa tsikwino anata zendi kaoni ngombe chikaya mafambira basa kumadistritu ya Murumbala pabodzi na Mukuba. nyumba zimafunsiri zokwana 15 ziri kumangiwa mprovinsi ya Zambezia zikudikira kuti zitome kupata basa makauno tuera kupedza afunsi okwana pikwi 10 mafulawu alongiwa lero na nyankhoda wa chikwi cha nyumba zimafunsiro ku provinsi ya Zambezia Kaunda Mutekumala. Mutekumala alonga kuti pa nyumba zinalongwe zinamangwa ibodzi njakhendi ya sekundaria 10 za mabuku akutoma anachemera primaria na basika zinamangiwa ku madistrict ya Milanje, Mulumbu, Guruwe, Ile, Shinde na Ruabo pa onsene alibo Masubi akwana 15. Mabasa awa arikufambiswa pakusembezesa kubiri zokwana pyulu 350 za metikaenji. Fuku inanina pia asodzi amadzi ku provinsi ya Zambezia ikugumana madodo pakufuna kuvungazirwa pakuchita mabasa nchipirano na utongi. Awa alonga kuti na maganizo anewa pikubweresa madodo tiro kuti mabasa awa kwanisa kufamba makusowa mpinga pinga pontho hatambirembe chipedzo chinapirikiwa na usodzi na kuganikira ntemo wa ale anamedza mkalu wa provinsi ya Zambezia. Mkulu wa chungano nungana ichi unoyu ndi Fernando Matsinye alonga mafulaniwa pakudikira kuti mangwana panachapa atome maganizo kupereka luso ya kuganikira ntemo kuli asodzi ya madzi. Anapiana kukwana piulu piwiri na pikwi madzana masere akuchepera pia kapishanu ndiyo nafuza tambira kalembalemba kutomera lero mpaka sabudu inadza ku provinsi ya Zambezia. Dziwani kuti na maganizo anewa asafuna kuikalinga kuli anapiana kondi kutapula matenda a mfutete. Mkulu wa madotoro provinsi ya Zambezia Isaias Marcus alomba kwecha kuti iwo aganira kuti pionseni pili rede nkuti rede tira kuti kalimbalemba osho afambe mwakusowa mpinga pinga. Dziwani kuti ku provinsi ya Zambezia tira kuti maganizo awa afambe mwakusowa mpinga pinga akusembezesa kubirizo kwana pyulu 42 za metikaenji. Timarisina mphangwa za provinsi ya Sofala zilonga kuti adabulikira pa nthango dzulo chipiri munzinda wa Baira tuwera kuganikira kuluka ntemo utswa wa kukhazikisa lusi ya michini ya nzeru mkati mwa dzikwino alonga kuti maganizo awa asafunika apamphiwe mwandi momwene pafuna kudzaphedzera makhalidwe adidi amwinji mtsogolo muno. Nsonkhano ufu wachitiwa na Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação tuwera kupereka nzeru za ukomeki na kuikalinga pofuna kuganikira utambuluki wa mfuma za mpisa. Mkadamu wa fupu ishi ya basa alonga kuti na maganizo anewa safuna kupedzera ulikisi kuli utongi tuwera kupatiza basa michini ya nzeru kutambulusa mfuma za mpisa kutunda ujobo. Tepatafuma petu na mpangwa zanchisena za pakati pa dziko lero chitatu popita nsiku 13 nthanda mbikala ya gonko maka pikipiri makumeri na pitantatu zilongefu kuti muno provinsi ya Tete anapiana kwana piulu chibodzi na pikwi madzana mashanu anazizambiri kalembalemba kukotesa matenda a mfutete nsiku zinadza. Anthu okwana dzane bodzi na anayi apeka thangwi ya uyipi kusinasiyana ku provinsia ya Zambezia. Tipangani pontho kuti ku distritu ya Mushungwe Mamfulumero ndiwo adachepa nyumba zongumi zakusiyanasiyana. Akupasirani mphangwezi ndine Inoke Konseju Marcos Zondana kale kumichini mwuri mwatu mzina Radu Msambiki tatsalani mangwane ni nsiku mwanaru mzavi mpangwa zina
11: chapu após o encontro que manteve com o seu homólogo ugandês Yoweri Museveni em Kampala.
12: Queremos trabalhar juntos neste setor, por isso que para passos concretos acordamos que no final deste mês de maio uma equipa composta por técnicos do Ministério dos Combatentes, mas também vai compor esta equipa os colegas do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas para poderem estar cá e em função disso poderem, sem margem de dúvidas, trabalhar para a materialização deste projeto.
11: Esta quinta e sexta-feira, o chefe do Estado participa em Kigali, no Ruanda, na 13ª edição do Fórum dos Chefes Executivos, em resposta ao convite formulado pelo Presidente da República do Ruanda, Paul Kagame. Os pormenores com a enviada especial da Rádio Moçambique à Ruanda, Florinda Fernando.
13: O presidente da República, Daniel Chapo, já se encontra aqui em Kigali, capital do Ruanda, para participar na 13ª edição do Fórum dos Chefes Executivos Africanos, a convite do presidente ruandês, Paul Kagame. À sua chegada a Kigali, Daniel Chapo foi recebido por membros da Embaixada de Moçambique no Ruanda e representantes da delegação moçambicana. De Kigali para a Rádio Moçambique, Florinda Fernando.
11: O grupo Privinvest perdeu o recurso contra o Estado moçambicano num tribunal em Londres, no caso das dívidas não declaradas. O grupo empresarial perdeu o recurso por falta de cumprimento do despacho quanto ao depósito da caução. Assim, o Privinvest vai pagar um valor de 1,9 mil milhões de dólares ao Estado moçambicano, tal como já tinha sido sentenciado em julho de 2024. O comentarista da Rádio Moçambique, Américo Suzinho, entende que a decisão poderá aliviar a pressão orçamental do país e contribuir para a recuperação da imagem de Moçambique.
14: Esta proeza, obviamente, revela a capacidade das nossas instituições, fundamentalmente a Procuradoria-Geral da República, que teve um trabalho afincado. Este dinheiro, de facto, poderá, por um lado, aliviar a pressão econômica do nosso país.
11: O comentarista da Rádio Moçambique, Américo Suzinho, falava esta quarta-feira no programa Debate Político desta estação emissora. Conselho Municipal da cidade de Xai-Xai, em Gaza, aloca um autocarro para transporte gratuito dos munícipes. O autocarro foi disponibilizado esta quarta-feira para ajudar a minimizar a crise de transportes na urbe, provocada pelo aumento do preço dos combustíveis. O edil de Xai-Xai, Osman Adamo, disse que o mesmo estará disponível até que se restabeleça a circulação normal dos transportes semicoletivos de passageiros nas principais rotas da cidade.
15: Vai transportar a título gratuito. A rota vai ser de 2.000 para a cidade, que é onde tem mais passageiros, e também Patrícia e Praia.
11: Município de Xai-Xai introduz autocarro de transporte gratuito de passageiros para as rotas 2.000, cidade, e Patrícia Lumumba, Praia de Xai-Xai. A Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional vai recorrer ao diálogo com as instituições bancárias para ultrapassar as dificuldades dos veteranos no acesso às suas pensões. A garantia foi dada na cidade de Pemba, em Cabo Delgado, pelo secretário-geral da ACLIN, Carlos Celia, que adiantou que o problema reside na burocracia para a renovação de cartões bancários fora do prazo e na assistência às famílias dos combatentes falecidos.
16: Quase em todas as províncias, quando o cartão expira ou o combatente morreu, a família tem dificuldades de continuar a ter o mesmo cartão e a usar, ou então é a emissão do novo cartão. E isso cria muita perturbação.
11: Carlos Celia referiu que as alegadas barreiras impostas pelo sistema bancário são uma realidade generalizada em todas as províncias do país. Decorre na cidade sul-africana de Durban a Feira Africana de Turismo. Neste evento, o stand de Moçambique acolheu, só nos primeiros dois dias, mais de 200 encontros de negócios com turistas e potenciais investidores. Há turistas entusiasmados para visitar Moçambique.
17: A proximidade que tem com o Brasil em relação à cultura, idioma, a gastronomia também, acho que a gente também pode entender bastante das nossas raízes. Então o brasileiro tem essa curiosidade para ir para lá.
18: No, we are looking for that.
19: Estamos à procura da atração que Moçambique tem. Ouvimos dizer que Moçambique é um dos países mais ricos em termos de turismo. Vamos procurar áreas onde possamos ter programas de intercâmbio. Gostaríamos de fazer coisas deste tipo.
11: As projeções apontam que nesta feira serão realizados mais de 3 mil encontros de negócios, que, entre outros, incluem debates focados na expansão da economia turística do continente africano. O secretário-geral da ONU alerta para a emergência humanitária na região do Sahel. António Guterres afirmou esta quarta-feira que a situação deteriorou-se no Mali, país que enfrenta também uma crise de segurança. No Sahel, uma vasta região semiárida de África que engloba o Mali, o Burkina Faso e o Níger, a emergência humanitária é marcada pela escalada de violência contra civis, deslocações em massa e crescente insegurança alimentar. O líder das Nações Unidas fez estas declarações numa conferência de imprensa realizada na sede da União Africana, em Addis Abeba, na Etiópia. Fechamos com a previsão do tempo. A cidade de Teat poderá registrar esta quinta-feira 36 graus centígrados de temperatura máxima, seguida de Beira com 33, Quelimane e Pemba 32, Nampula 31, Vilanculo 30, Inhambane e Chimoio 29, Xai-Xai 27, Maputo e Lixinga 24 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas às 23 horas e 30 minutos, no último jornal. Antena
0: Nacional. Mumala kuva mphango za chipotekizi za ngati na kunja kotsikwino njivirana nzathu kumaputu kutukisa panzidzi kumi na pindi achimanomwe 22 horas e 7 minutos. Ife ndi fyankhonda radio Msambiki. Manukero mbakhala chisena masiku alero nsiku ya chitatu popita nsiku kumi na zitatu. Nthanda mbikhala ya gonkho maka a pikipiri makumbiri na pitanthatu. Ife tina nyimbo pabodzi na mafalaisha mwali nchina nyamalonda sanza.
20: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
21: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
22: De Teti. O teu talento já tem teatro e lugar para brilhar. Está lançado o concurso Estrelas da Quinzena.
23: Eu já quero levar o meu desenho.
24: Eu também.
25: Eu também vou arranjar os meus brinquedos.
26: E eu vou mostrar a minha nova música.
27: Eu também vou arranjar a minha boneca de pano.
28: É isso mesmo. Se tens entre 6 e 14 anos, corre com o teu encarregado de educação até a Secretaria de Rádio Moçambique. As inscrições estão a decorrer no horário normal de expediente e vão até o dia 15 de maio.
22: Canto, poesia, pintura ou construção de brinquedos. Escolhe a tua categoria e habilita-te a ganhar prêmios valiosos.
28: Não percas tempo. Ouve todos os detalhes e novidades nos programas em Tau e Awana aos domingos às 10 horas e 10 minutos e no Roda Alegre às 13 horas e 30 minutos e às terças-feiras às 13 horas e 20 minutos.
22: Estrelas da Quinzena. Uma parceria entre a Rádio Moçambique Tete e o gabinete da esposa do governador com o apoio da Visão Mundial.
29: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.
0: Jamirel di na nyimbo ya chabedo chita magunga matsweda nkabe mangamudzi.

0: Vai, Bettina João!
1: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os melhores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
2: Kodi malaria ndi minji?
3: Malaria ndi utenda wa nyampwanda asasoswa na chifunye cha plasmodium chisadzeswa na imbu ya chikazi inadziwika na anopheles.
2: Ndinadziwa tani kuti ndathaphula nyampwanda malaria?
3: Manungo asapisa kakamwe, mphepo ndu manungo, usadzadzamira peno kutetemera, usatapika, usabuka kaluma munsolo. Panango pepe sichitika kawiri kawiri.
2: Kodi anthu asapasira natani utenda wa nyampwanda malaria?
3: Utenda wa nyampwanda wa malaria usathapuliswa pakulumwa na imbu ikazi isachemerwa anopheles. Pyonsene pisatoma panzidzi usalumwa munthu na imbu ina chifunye cha plasmodium. Midzidzi nango munthu asathapula utenda wa nyampwanda wa malaria angakhala akutambira chiropa angalasiwa njiri sawo ina chifunye cha malaria. Taitai, mayi wa pamunungo angakhala na malaria asathapulisa mwanache ali mimba.
2: Kodi ndi zipi njira za kujenga utenda wa nyampwanda malaria?
3: Pamakhaliro athu pana njira za kusiyana-siyana kuti anthu achenkhe utenda wa nyampwanda wa malaria. Makamaka ninga kuphatisa basa mayadi a imbu, kuvala nguo za kuphimbira miyendo na mikono, kuyikha mangalade peno mayadi a imbu mashanera, kudzula mafuta asichemerwa replente, kufikira mathawala amadzi na dodi mkwitikwiti mwa nyumba. Chikonzero cha malaria panthu matoma chisachitwa mwakuimbira. Mbwenye chakufunika chikulu ndi kuenda kapimiwa chiropa ku nyumba yongumi. Kwache pasafunika kudziwa makhaliro a ntenda, thungache, kulemera kwa manungu ache na nyatwa zinango za ungumi wache. Angamalapimiwa mwankhasa chiropa chache, ntenda anakwanisa kuwanga mwankhasa.
2: Anewa ndi mafala apfukwe isatsalakana anapiana pa dziko ya pansi, UNICEF pakusaka kutayira nyatwa zisaoneka.
4: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu...
5: Nyimbo trinazo rendika wata do massimo tibarelene sinceramente malongero anzako payasanensa.